nganda che gi king de ger du gel xin te je tu kang zam song je gel sang de yar khali lang ne lam tu shu ba na theng a ran ta nye we mi xi tan che ba thang cha ther pha me pha ma chu kor tam ti be mi de pha me kim du me shor ne pha ma ni tang kim zang ki mi nam cha ma si de shi wo ser Tere nyang gyawar gyurba na miti lar lang ti kimdu ti ne chambar cheshimbe kab yang kundu gyushi ki chungmar lang. Tetang hendu neba le ngel chapar kedi dadang chanwe kab dir rangi kyoga ti mi shen ki changdun la songwe kab ngel cha ne chugu ti ke. Kap tira kimda te suru nangtu lo yungtu go chegen metab te changki nyo ne chwe ne go chadi nangtu ong te komo dung shing pu tse so meba pu te yang se te mar ki nangtu nyo ne wang me tu yang sa chuk tira sem jo watan su ne kimda te sha ne yu wara nasir chwe ba le Shinji ki chungna kimda shunu shik ki chungma shine te lubung bebe tengna nyange ki ngushin duba tetang chede yang tetang lento tam chede yang te chungma che tene ringbur malyo par kimda te yang ne ki cepe par jurba la yu ki chulu ki te rotang nyamdu rangi kyang sunbar turgundu be te gomoro Turukuma ongne turgung jubatang komo tembe yang turukume pombo te chumar chechu. Tene ringbur malion par turgung pombo te yang gebe sungne se. Te rubata nyamtu sumbar turgung tu be. Tere xa sumlionba na turte changi chune tar turtene tarzam chung. Ter sem rabdu kyone tani sanjela kyesu dro nyamne geje seji chosu chimba le chomden deji da duwe dulas pabar sine jangrin mune suwar zeching komuni kwe mebar mar hengi yimbe ngotsati lakwa numala kamne sala dukba la chomden deji kuyung kaur pumi tela kwe kyonji je katseba tang Kome kyo kundi chomden degi shabla cha chedi ratu chumar suyeba tang chomden degi jigu dangmo la dene komo ratu chungshin kyo denba tema tatu zunju nenden tu chebe rachombe debu top tu sungi sheja kun tokbar gyur genong ma namji tedara gyurwe legi ju tiba na ube le ngon debe tu Kimda shindu chubu shikla chungma chijung ni yuebe chungwa tela pu chungwa na chewe chado chedi pu di chogan la kub zune se. Te tse ma de kyo di nye pu sedo shi meba na chewa te hamshe ki tone kome kyo di pu di sebar juna gewa tamche du kome kyo ga Dui dukba chengi so gyabar gyurjik. Pu chungna chui kherwa tan chengi sewar gyurjik. Yangne yangdu rangi sumbur turgungdu chukde pyu shasawar gyurjik. Pame kimdu meshorne tamche tsibar shio che menga na gyalwa tang tedar na ngenba gyalwe gyurjiki teda tamche ludo tela nyong gyabar chung. Yang sanje ji su nawe debu di dawa topju juni ngwa waran nasir rang sanje shi sonyom la shekwa na kimda ki chungma shik ratu tene sonyom pulshin rang sanje dey kyang zudu nazo tenba tang kimda ki chungme te komo ang maung pe tuisu yonde nambar jowe drachumbe debu top Le ngame debu chak chawe turma chiur ne gandil tu chungde tatu

kata Andrea, ni sara likan sap. Ha, dina dage cakap dina gila nak dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cakap dina dage cak